0: Učesnike u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike, a duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni, saopštili su iz Automoto Saveza Crne Gore. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. Povremeni zastoj i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, pa je i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Biće promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 13 do 24 stepena. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 12 stepeni.
1: Servisne informacije.

E, nadam se da ste se malo razgalili uz ovu pjesmu Opilo me vino, slatko a žestoko, a mi nastavljamo dalje sa pregledom crnogorskih portala, portalom vijesti gdje između ostalog možete pročitati. Super kartel radio od Kolumbije do Rožaja, visoko pozicionirani član krijumčarske grupe sa Balkana, uhapšen u Crnoj Gori. Haris Monić važi za jednog od značajnijih članova međunarodnog superkartela sa Balkana, kako ga naziva Europol. Taj kartel navodno je odgovoran za dopremanje brojnih prekookeanskih tovara, tona kokaina iz Južne Amerike do mnogih evropskih luka. Rožajac Haris Monić bio je jedan od važnijih članova međunarodnog superkartela sa Balkana, kako ga naziva Europol, koji je odgovoran za dopremanje brojnih prekookeanskih tovara tona kokaina iz Južne Amerike do mnogih evropskih luka. Između ostalog, piše u ovom tekstu na portalu Vijesti. Takođe i Vijesti danas pišu da je u Italiji uhapšen Mili Bajramović, optuženi za ubistvo Šćepana Roganovića. Iz uprave policije su pojasnili da su službenici italijanske policije Bajramovića uhapsili nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage kodnog naziva Smith.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Odbjegli navodni ubice škaljarskog klana Mili Bajramović, kojeg potražuju zbog ubistva novljanina Šćepana Roganović, uhapšen je juče u Riminiju u Italiji, saopšteno iz uprave policije. Pojasnili su da su službenici italijanske policije Bajramović uhapsili nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage kodnog naziva Smith. Bajramović je u policijskim evidencijama označen kao visoko rangirani član jedne organizovane kriminalne grupe koja djeluje kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou, saopšteno je iz uprave policije. Rožajac Haris Monić bio je jedan od važnijih članova međunarodnog superkartela sa Balkana, kako ga naziva Europol, koji je odgovoran za dopremanje brojnih prekookeanskih tovara tona kokaina iz Južne Amerike do mnogih evropskih luka. Članovi te organizovane kriminalne grupe godinama su ugovarali šverc kokaina iz Ekvadora, Perua, Čilea i Kolumbije, ali i nadgledali i organizovali rute do luka u Holandiji, Španiji i Italiji. Nedostatak kadra, neadekvatna evidencija, fiksacija, prenatrpanost forenzičke psihijatrije i izostanak podrške nakon liječenja su glavni problemi sistema mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, upozorava Nacionalni mehanizam za prevenciju torture u godišnjem izvještaju za 2025. godinu. Iako su pojedina odjeljenja ocijenjena kao humana i uredna, Zaštitnik ljudskih prava je konstatovao da brojni propusti mogu povećati rizik od nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja prema psihijatrijskim pacijentima. Sve vrste goriva od danas su jeftinije 1 do 8 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 95 i 98 pojeftinili su po 1 cent i koštuju 1,60, odnosno 1,64 eura. Cijena eurodizela niža je za 4 centa i iznosi 1,67 eura. Ova odluka primjenjivaće se do 18. maja. Oko 20 zemalja je u pregovorima sa Ukrajinom o nabavci njenih dronova, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Jasno je da je rat u Iranu trenutno jedini fokus Sjedinjenih Američkih Država i američkog predsjednika Donalda Trumpa, napisao je ukrajinski predsjednik na Telegramu. Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena, a trenutno u prijestolnici oko 16 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: političkih i kamernih koncerata eminentnih izvođača i muzičkih pedagoga iz Evrope i Crne Gore, među kojima su umjetnici iz Poljske, Španije, Italije, Velike Britanije, Grčke i Mađarske. Krkeljić je pozvala građane Cetinja da prisustvuju koncertima.
1: Pred nama će biti serija predivnih koncerata gdje će se čuti neka od najistaknutijih dela savremene muzike, klasične muzike, na gitari, flauti, klarinetu, klaviru i tako dalje i tako dalje. Ove godine smo bili poprilično aktivni, tako da utorak, 12. maja imamo dva koncerta, jedan počinje u 6, drugi počinje u 8, srijeda isto tako. Četvrtak imamo nastupe naših studenata, petak isto tako, i ono što je vrlo bitno, 14. maja u 20 časova dođite nam i na finale takmičenja Manja Radulović-Vulić.
0: Završni koncert na Cetinju 16. maja realizovaće se u saradnji izvođača Muzičke akademije Konzervatorijuma iz Viga, a tom prilikom biće premijerno izvedena djela španskog kompozitora Octavia Vasqueza, koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Organizator festivala je Muzička akademija Univerziteta Crne Gore.
2: Art Info.
3: Izložba Niti trajanja otvorena je sinoć ispred Crnogorske galerije umjetnosti Miodrag Dado Đurić na Balšića pazaru povodom obilježavanja 130 godina od osnivanja i 100 godina od obnove rada Narodnog muzeja Crne Gore. Opširnije o događaju u izvještaju koji slijedi.
0: Govoreći o izložbi, direktor Narodnog muzeja Crne Gore Jakša Ćalasan podsjetio je da muzej sabira i čuva sve ono što su ova zemlja i njeni ljudi stvarali, prikupljali i ostavili kroz vjekove kao svjedočanstvo našeg trajanja, identiteta i kulture.
4: Ono što danas baštinimo nije nastalo samo od sebe, sačuvano je zahvaljujući generacijama ljudi koji su ovoj instituciji posvetili svoje znanje, vrijeme i životni rad. Zato večeras želim posebno da se zahvalim svim našim prethodnicima i sadašnjim kolegama, direktorima, kustosima, konzervatorima, arhivarima, bibliotekarima, vodičima, dokumentaristima, kao i zaposlenim u opštoj službi i tehničkoj službi. Svima koji su svojim radom, trudom i posvećenošću ugradili dio sebe u trajanje i razvoj Narodnog muzeja.
0: Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture Dobrila Vlahović kazala je da nas 2026. godina ujedinjuje u slavljenju vjekovnog kontinuiteta i obnove nezavisnosti Crne Gore.
5: Istovremeno odajemo počast našem Narodnom muzeju, matičnoj instituciji koja čuva samu srž tog bića. Ovi jubileji se prožimaju kroz koncept niti trajanja, podsjećajući nas na vještinu njegovanja vjekovne tradicije i naše kulture.
0: Izložbu je otvorila istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković.
6: U Crnogorskoj umjetničkoj galeriji Miodrag Dado Đurić prezentovana izložba Niti trajanja, u kojoj su predstavljeni fondovi Istorijskog, umjetničkog, etnografskog i arheološkog muzeja. Povezuje ih riječ nit kao sudbinski kod i metafora povezanost istorijskog trajanja čovjeka na ovim prostorima, koji su oblikovali njegov karakter, njegov etnički i kulturno-antropološki profil.
0: Izložba Niti trajanja bit će u postavci do 11. oktobra. Moderatorka večeri bila je novinarka RTV Cetinje Natoša Kršćelan.
2: Art Info.
3: Predstava Draga profesorice nastala kao koprodukcija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, Centra za kulturu Tivat i nevladine organizacije Teatar mladih, na repertoaru je večeras od 20 časova u Zetskom domu. Kako su kazali iz ove ustanove, predstava je nastala prije svega za publiku tine i džuzrasta, koja je u pozorištu uglavnom zanemarena. Jezičku adaptaciju teksta Draga Jelena Sergejevna Ljudmile Razumovske potpisuje Branko Ilić, koji je je ujedno režirao predstavu. Četiri crnogorska đaka maturanta pokušavaju da pronađu izlaz iz situacije u kojoj su se našli, primjenjujući sve vještine koje su ih naučili roditelji i profesori. Profesorica pokušava da pronađe izlaz iz njihove zamke. Mi kao gledaoci i saučesnici očekujemo da neko nađe izlaz iz situacije u kojoj nam je školski vaspitno-obrazovni sistem. Ima li izlaza, ako ga uopšte

0: ima, oni daleko u decenijama dugom moralnom, etičkom i kulturnom uzdizanju, riječ je reditelja. U glumačkoj podijeli su Branka Femić-Šćekić, Miloš Kašćelan, Pavle Bogojević, Maša Labudović i Milo Perović. Scenografiju je radila Ivanka Vana Prelević, a kostime Tijana Todorović. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas na portalu Cetinski list.
1: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Odbjegli navodni ubica škaljarskog klana Mili Bajramović, kojeg potražuju zbog ubistva novljanina Šćepana Roganovića, uhapšen je juče u Rimini u Italiji, saopšteno iz uprave policije. Pojasnili su da su službenici italijanske policije Bajramovića uhapsili nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage kodnog naziva Smith. Crna Gora obezbijedila je 27 miliona eura za nabavku 341 stavke savremene medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove širom države u okviru kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom. Ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun poručio je da je riječ o jednoj od najznačajnijih investicija u modernizaciju zdravstvenog sistema u posljednjim godinama. Nedostatak kadra, neadekvatna evidencija, fiksacija, prenatrpanost forenzičke psihijatrije i izostanak podrške nakon liječenja su glavni problemi sistema mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, upozorava Nacionalni mehanizam za prevenciju torture u godišnjem izvještaju za 2025. godinu. Iako su pojedina odjeljenja ocijenjena kao humana i uredna, zaštitnik ljudskih prava je konstatovao da brojni propusti mogu povećati rizik od nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja prema psihijatrijskim pacijentima. Akcija pojačanog inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzli započeta prethodne sedmice, nastavljena i tokom ove sa ciljem suzbijanja bespravne gradnje i zaštite prostora, saopšteno je iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Kako su kazali, u prethodnom periodu pokrenuti su postupci protiv 16 osoba zbog sumnje da su izvršili krivično djelo građenje bez građevinske dozvole, dok su u nastavku pojačanog nadzora procesuirane još 22 osobe, čime je ukupan broj obuhvaćenih akcijom povećan na 38. Sve vrste goriva od danas su jeftinije, 1 do 8 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 pojeftinili su po 1 cent i koštaju 1,60, odnosno 1,64 eura. Cijena eurodizela niža je 4 centa i iznosi 1,67 eura. Ova odluka primjenjivaće se do 18. maja. Oko 20 zemalja je u pregovorima sa Ukrajinom o nabavci njenih dronova, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Jasno je da je rat u Iranu trenutno jedini fokus Sjedinjenih Američkih Država i američkog predsjednika Donalda Trumpa, napisao je ukrajinski predsjednik na Telegramu. Vrijeme danas u Crnoj Gori biće promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena, trenutno u prijestolnici je oko 16. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja, hvala na pažnju.

0: tehničkoj službi, svima koji su svojim radom, trudom i posvećenošću ugradili dio sebe u trajanje i razvoj Narodnog muzeja.
1: Generalna direktorica Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture Dobrila Vlahović kazala je da nas 2026. godina ujedinjuje u slavljenju vjekovnog kontinuiteta i obnove nezavisnosti Crne Gore.
2: Istovremeno odajemo počast našem Narodnom muzeju, matičnoj instituciji koja čuva samu srž tog bića. Ovi jubileji se prožimaju kroz koncept niti trajanja, podsjećajući nas na vještinu njegovanja vjekovne tradicije i naše kulture.
1: Izložbu je otvorila istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković.
3: U Crnogorskoj umjetničkoj galeriji Miodrag Dado Đurić prezentovana izložba Niti trajanja, u kojoj su predstavljeni fondovi Istorijskog, umjetničkog, etnografskog i arheološkog muzeja. Povezuje ih riječ nit kao sudbinski kod i metafora povezanosti istorijskog trajanja čovjeka na ovim prostorima, koji su oblikovali njegov karakter, njegov etnički i kulturno-antropološki profil.
1: Izložba Niti trajanja biće u postavci do 11. oktobra. Moderatorka večeri bila je novinarka RTV Cetinje Natoša Kršćelan.
4: Predstava Draga profesorice je nastala kao koprodukcija Kraljevskog pozorišta Zetski dom, Centra za kulturu Tivat i nevladine organizacije Teatar mladih. Na repertoaru je večeras od 20 časova u Zetskom domu. Kako su kazali iz ove ustanove, predstava je nastala prije svega za publiku tinejdž uzrasta, koja je u pozorištu uglavnom zanemarena. Jezičku adaptaciju teksta Draga Jelena Sergejevna Ljudmile Razumovske potpisuje Branko Ilić, koji je ujedno režirao predstavu. Četiri crnogorska đaka, maturanta, pokušavaju da pronađu izlaz iz situacije u kojoj su se našli, primjenjujući sve vještine koje su ih naučili roditelji i profesori. Profesorica pokušava da pronađe izlaz iz njihove zamke. Mi kao gledaoci i saučesnici očekujemo da neko nađe izlaz iz situacije u kojoj nam je školski vaspitno-obrazovni sistem. Ima li izlaza? Ako ga uopšte ima, on je daleko u decenijama dugom moralnom, etičkom i kulturnom uzdizanju, riječi je reditelja. U glumačkoj podijeli su Branka Femić-Šćekić, Miloš Kašćelan, Pavle Bogojević, Maša Labudović i Milo Perović. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas putem portala Cetinjski list.
5: Art Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Odbjegli navodni ubica Škaljarskog klana Mili Bajramović, kojeg potražuju zbog ubistva novljenina Šćepana Roganović, uhapšen je juče u Rimini u Italiji, saopšten iz uprave policije. Pojasnili su da su službenici italijanske policije Bajramovića uhapsili nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage kodnog naziva Smith. Bajramović je u policijskim evidencijama označen kao visoko rangirani član jedne organizovane kriminalne grupe koja djeluje kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou, kazali su iz uprave policije. Crna Gora obezbijedila je 27 miliona eura za nabavku 341 stavke savremene medicinske opreme za javne zdravstvene ustanove širom države u okviru kreditnog aranžmana sa Evropskom investicionom bankom. Ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun poručio je da je riječ o jednoj od najznačajnijih investicija u modernizaciju zdravstvenog sistema u posljednjim godinama. U predmetu Telekom nije nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja, rekli su iz Višeg suda u Podgorici. Krivično van pretresno vijeće je, kako su najavili u saopštenju, odlučujući o izjavljenom neslaganju sudije za istragu sa prijedlogom o preduzimanju istražnih radnji, oštećene kao tužioca Crne Gore, koju zastupa zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, utvrdilo da nije nastupila takozvana relativna zastarjelost krivičnog gonjenja za krivična djela koja su predmet krivične prijave podnijete od strane nevladine organizacije MANS. Nedostatak kadra, neadekvatna evidencija, fiksacija, prenatrpanost forenzičke psihijatrije i izostanak podrške nakon liječenja su glavni problemi sistema mentalnog zdravlja u Crnoj Gori, upozorava Nacionalni mehanizam za prevenciju torture u godišnjem izvještaju za 2025. godinu. Iako su pojedina odjeljenja ocijenjena kao humana i uredna, zaštitnik ljudskih prava je konstatovao da brojni propusti mogu povećati rizik od nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja prema psihijatrijskim pacijentima. Sve vrste goriva od danas su jeftinije 1 do 8 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 95 i 98 pojeftinili su po 1 cent i koštuju 1,60 eura, odnosno 1,64. Cijena eurodizela niža je 4 centa i iznosi 1,67 eura. Ova odluka primjenjivaće se do 18. maja. Vrijeme danas u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura vazduha do 24 stepena, a trenutna u prijestolnici je oko 17 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste Vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnju.

Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Predstavljanje srpskog pjesnika i eseiste Tomislava Markovića biće održano danas u svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju sa početkom u 18 časova. Razgovor sa Markovićem vodiće književnik Đorđe Šćepović. Tomislav Marković piše poeziju, prozu, eseje, publicistiku i satirične tekstove. Jedan je od osnivača i kourednika kulturnog projekta Beton, u okviru kojeg su objavljivana izdanja i pregledi savremene književne scene. Sa redakcijom Betona dobitnik je nagrade Dušan Bogavac, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za profesionalnu hrabrost i novinarsku etiku 2007. godine. Događaje organizuju Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar.
0: Cetinje Info.
1: Veče poezije crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića biće održano danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš sa početkom u 18 časova. Tokom večeri poseban fokus biće na Adrovićevim zbirkama antiratne pjesme i poezija koje zauzimaju značajno mjesto u njegovom književnom opusu. O književnom radu Adrovića govorit će profesor crnogorskog jezika i južnoslovenske književnosti dr. Draško Došljak. Razgovor sa autorom vodit će književnik Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Prenamjena, prostor i riječ cetinske umjetnice Irene Lagator Pejović biće otvorena danas u 20 časova u Galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici. Projekat Pejovićke istražuje stvarno stanje manje vidljivih projekata Svetlane Kane Radević, realizovanih u sprezi sa društvenim preduzećima poput Dumanskog kombinata i vodovoda i kanalizacije Titograda, Leksikografskog zavoda Crne Gore, ukazujući na arhitekturu kao praksu koja nastaje unutar specifičnih proizvodnih i društvenih uslova. U tom smislu fokus se pomjera sa kanonizovanih i nagrađivanih dijela arhitektice kao stvarenjima koja svjedoče o kompleksnim vezama između rada, institucija i javnog dobra.
0: Cetinje Info.
1: Dan Evrope na Cetinju biće obilježen u četvrtak 14. maja u Ministarstvu kulture sa početkom u 12 časova kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih srednjih i škole za osnovno muzičko obrazovanje. Učenici srednje likovne škole predstavit će performans izložbu Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije, srednje stručne škole i škole Savo Popović program obogatiti muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima. Obilježavanje Dana Evrope u Crnoj Gori organizuje Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i uz podršku projekta EU for Me, a aktivnosti se realizuju u više crnogorskih opština.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, najviša dnevna temperatura vazduha od 13 do 24 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi 17 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.

0: Servisne informacije.
1: Učesnike u saobraćaju očekuju nestabilne vremenske prilike, a duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni, saopštili su iz Automoto saveza Crne Gore. Neophodna je oprezna vožnja, prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima. Povremeni zastoji i ograničenja su na putevima gdje je zbog radova izmijenjen režim vožnje, pa je i saobraćaj na tim dionicama regulisan privremenom signalizacijom. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, a potrebne informacije mogu se dobiti putem telefona 19807. Vrijeme danas u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi, bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove, ponegdje i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, u višim predjelima na sjeveru mjestimično pojačan, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 13 do 24 stepena.
0: Servisne informacije.

0: vratima centralnog i novog vrtića bit će otvoreni danas od 15 časova. Opširnije na portalu Cetinski list.
1: Cetinje info.
0: Predstavljanje srpskog pjesnika i eseiste Tomislava Markovića bit će održano danas u svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik i književnost na Cetinju sa početkom u 18 časova. Razgovor sa Markovićem vodit će književnik Đorđe Šćepović. Tomislav Marković piše poeziju, prozu, eseje, publicistiku i satirične tekstove. Jedan je od osnivača i kourednika kulturnog projekta Beton, u okviru kojeg su objavljivana izdanja i pregledi savremene književne scene. Sa akcijom Betona dobitnik je nagrade Dušan Bogavac, nezavisnog udruženja novinara Srbije za profesionalnu hrabrost i novinarsku etiku 2007. godine. Događaje organizuju Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar.
1: Cetinje info.
0: Veče poezije crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića biće održano danas u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš sa početkom u 18 časova. Poseban fokus biće na Adrovićevim zbirkama antiratne pjesme i poezija koje zauzimaju značajno mjesto u njegovom književnom opusu. O književnom radu Adrovića govoriće profesor crnogorskog jezika i južnoslovenske književnosti dr. Draško Došljak. Razgovor sa autorom vodiće književnik Božidar Proročić.
1: Cetinje info.
0: Gostujuće predavanje doktorke Anđele Mićanović, ko ne želi proširenje evropske integracije i politička realnost Zapadnog Balkana, bit će održano 14. maja u svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik i književnost u 12 časova. U okviru predavanja publici će biti predočeni uvidi iz doktorskog istraživanja i iskustvo studiranja u evropskom akademskom prostoru. Anđela Mićanović je doktorica političkih nauka i istraživačica čiji je akademski rad posvećen evropskim integracijama, demokratiji i političkim procesima u jugoistočnoj Evropi. Doktorirala je na Univerzitetu u Luksemburgu gdje se bavila odnosom Evropske unije prema demokratskom nazadovanju u regionu.
1: Cetinje info.
0: Izložba Prenamjena prostor i riječ cetinske umjetnice Irene Lagator Pejović biće otvorena danas u 20 časova u Galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici. Projekat Pejovićke istražuje stvarno stanje manje vidljivih projekata Svetlane Kane Radević realizovanih u sprezi sa društvenim preduzećima poput Duvanskog kombinata i vodovoda i kanalizacije Titograda Leksikografskog zavoda Crne Gore, ukazujući na arhitekturu kao praksu koja nastaje unutar specifičnih proizvodnih i društvenih uslova. U tom smislu fokus se pomjera sa kanonizovanih i nagrađivanih dijela arhitektice kao stvarenjima koja svjedoče o kompleksnim vezama između rada, institucija i javnog dobra.
1: Cetinje info.
0: Dan Evrope na Cetinju biće obilježen u četvrtak 14. maja u Ministarstvu kulture sa početkom u 12 časova kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih srednjih i škole za osnovno muzičko obrazovanje. Učenici srednje likovne škole predstavit će performans izložbu Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije, srednje stručne škole i škole Savo Popović program obogatiti muzičkim, dramskim, recitatorskim i scenskim sadržajima. Obilježavanje Dana Evrope u Crnoj Gori organizuje Ministarstvo evropskih poslova u saradnji sa delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori i uz podršku projekta EU for Me, a aktivnosti se realizuju u više crnogorskih opština.
1: Cetinje info.
0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima za rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena. Trenutna temperatura na Cetinju iznosi 19 stepeni.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktualnosti. Hvala na pažnji.
1: Cetinje info.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti. Na okruglom stolu na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restautorskih radova koji je organizovao Centar za arheologiju i konzervaciju na Cetinju, stručnjaci iz oblasti konzervacije, muzeologije i zaštite kulturne baštine ukazali su na značaj sistemskog pristupa očuvanju kulturnih dobara Crne Gore. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: NVO aktivna zona je uručila osnovnoj školi Njegoš 3D štampač uređaj za izradu predmeta od reciklirane plastike sa ciljem unapređenja obrazovnog procesa i posticanja inovativnog i kreativnog učenja među učenicima. Ova donacija je jedna od aktivnosti projekta Svaki dan je zeleni dan, koji proizilazi od potrebe da se selektivno odlaganje otpada i reciklaža ne posmatraju kao pravovremene aktivnosti, već kao dio svakodnevnog ponašanja i obrazovnog procesa uz aktivnosti na učešće škola i lokalnih institucija u očuvanju zdravog urbanog okruženja, saopšteno je iz NVO Aktivna zona.
0: Cetinje Info.
1: Predstavljanje srpskog pjesnika eseiste Tomislava Markovića biće održano danas u svečanoj sali Fakultete za crnogorski jezik i književnost na Cetinju sa početkom u 18 sati. Razgovor sa Markovićem vodit će književnik Đorđe Šćepović. Tomislav Marković piše poeziju, prozu, eseju, publicistiku i satirične tekstove. Jedan je od osnivača, kourednika kultnog projekta Beton, u okviru kojeg su objavljene izdanja i pregledi savremene književne scene. Događaj organizuju Fakultet za crnogorski jezik i književnost i Crnogorski PEN centar.
0: Cetinje Info.
1: Veče poezije crnogorskog i bošnjačkog književnika, novinara i putopisca Braha Adrovića biće održano danas u Narodnoj biblioteci čitaonici Njegoš sa početkom 18 sati. Poseban fokus biće na Adrovićevim zbirkama antiratne pjesme i poezija, koju zauzimaju značajno mjesto u njegovom književnom opusu. O književnom radu Adrovića govorit će profesor crnogorskog jezika i južnoslovenske književnosti dr. Draško Došnjaka. Razgovor sa autorom vodit će književnik Božidar Proročić.
0: Cetinje Info.
1: Gostujuće predavanje dr. Anđele Mićunović, Ko ne želi proširenje evropske integracije i politička realnost Zapadnog Balkana, biće održano 14. maja u svečanoj sali Fakulteta za crnogorski jezik i književnost u 12 sati. U okviru predavanja publici će biti predstavljeni i uvidi iz doktorskog istraživanja i iskustvo studiranja u evropskim akademskim prostorima.
0: Cetinje Info.
1: Izložba Prostor i riječ cetinske umjetnice Irene Lagatorpejović biće otvorena danas u 20 sati u Galeriji Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore u Podgorici. Projekat Pejovićke istražuje stvarno stanje manje vidljivih projekata Svetlane Kane Radević, realizovanih u sprezi sa društvenim preduzećima poput Duvanskog kombinata i vodovoda i kanalizacije Titograda, Leksikografskog zavoda Crne Gore, uključujući i ukazujući na arhitekturu kao praksu koja nastaje unutar specifičnih proizvodnih i društvenih uslova.
0: Cetinje Info.
1: Dan Evrope na Cetinju biće obilježen u četvrtak 14. maja u Ministarstvu kulture sa početkom u 12 sati kroz program koji zajednički realizuju učenici više cetinskih srednjih i škole za osnovno muzičko obrazovanje. Učenici srednje likovne škole predstavit će performans i izložbu Kad se slova i glasovi slože, dok će učenici gimnazije, srednje stručne škole i Šomu Savo Popović program obogatiti muzičkim, dramskim i recitatorskim i scenskim sadržajima.
0: Cetinje Info.
1: U nastavku sportske aktuelnosti prvotimac Varaždina Aleksa Latković debitovaće početkom juna za seniorsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Cetinjanin igra fantastičnu sezonu u dresu hrvatskog kluba i apsolutno je zaslužio poziv selektora Mirka Vučinića. Iako Vučinić još uvijek nije saopštio spisak, poziv je stigao na adresu fudbalskog kluba Varaždin, koji je na svojim društvenim mrežama čestitao 25-godišnjem fudbaleru zvanje seniorskog reprezentativca.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori sutra promjenjivo oblačno sa intervalima sunčanog vremena i uslovima za rijetku pojavu kratkotrajne kiše u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 15, najviša dnevna sutra do 22 stepena, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 18.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ove gradske aktuelnosti, poštovani slušalci. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija. Slušajte nas i putem interneta. Opširni o svemu čitajte na portalu Cetinski list. Ugodno poslje podne žele vam Mladen i Ana.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinski.

17:30, želimo vam još jednom dobar dan iz studija Prvog crnogorskog radija. U nastavku, kao što znate, slijedi pregled crnogorskih portala i kao uvijek to sve započinjemo sa pregledom aktuelnosti sa našeg portala Cetinski list. Evo nešto svježe. Javni čas iz pružanja prve pomoći u okviru obilježavanja Nedjelje Crvenog krsta 2026. u organizaciji Crveni krst Crne Gore, Crveni krst prijestolnice Cetinje i Sekretarijata za obrazovanje, mlade i sport održan je danas na Dvorskom trgu. Kako navode iz Crvenog krsta prijestolnice, koordinator prve pomoći u Crvenom krstu Crne Gore Igor Jokanović i volonteri Crvenog krsta Cetinje sa djecom iz osnovne škole, sugrađanima i posjetiocima koji su se zatekli na Dvorskom trgu, uvježbavali su tehnike prve pomoći koje u kritičnim situacijama mogu spasiti nečiji život. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list. A na okruglom stolu na temu zaštita kulturnih dobara kroz prizmu arheoloških istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova koji je organizovao Centar za arheologiju i konzervaciju na Cetinju, stručnjaci iz oblasti konzervacije, muzeologije i zaštite kulturne baštine ukazali su na značaj sistemskog pristupa o očuvanju kulturnih dobara Crne Gore, također i ovome opširnije na portalu Cetinski list. NVO aktivna zona je uručila osnovnoj školi Njegoš 3D štampač, uređaj za izradu predmeta od reciklirane plastike sa ciljem unapređenja obrazovnog procesa i posticanja inovativnog i kreativnog učenja među učenicima. Ova donacija je jedna od aktivnosti projekta Svaki dan je zeleni dan koji polazi od potrebe da se selektivno odlaganje otpada i reciklaža ne posmatraju kao povremene aktivnosti, već kao dio svakodnevnog ponašanja i obrazovnog procesa uz aktivno učešće škola i lokalnih institucija u očuvanju zdravog urbanog okruženja, saopšteno je iz ove NVO. Sa našeg portala izdvajamo i jednu sportsku informaciju. Naime, Aleksa Latković debituje za reprezentaciju Crne Gore. Dakle, prvotimac Varaždina Aleksa Latković debitovaće početkom juna za seniorsku fudbalsku reprezentaciju Crne Gore. Cetinjanin igra fantastičnu sezonu u dresu hrvatskog kluba i apsolutno je zaslužio poziv selektora Mirka Vučinića. Iako Vučinić još uvijek nije saopštio spisak, poziv je stigao na adresu fudbalskog kluba Varaždin, koji je na svojim društvenim mrežama čestitao 25-godišnjem fudbaleru zvanje seniorskog reprezentativca. Ima tu još sportskih aktuelnosti. Stars najbolji u Tiftu, srebro za Tamaru Karan, Martinović u zlatu i rekord u Baru. O svemu tome čitajte na portalu Cetinski list. A u nastavku slijedi malo muzike, pa ćemo se osvrnuti i na pisanje drugih crnogorskih portala.

Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: champion. Killer champion, izraditi favorit, killer, lepo ima ime.
1: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
2: Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Srhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.